0: تو حکم بخانا لے سنگھ سنگ کرو پیانا.
1: مہاراج سچے پاتشاہ نے اپنے ہونہار صاحبزادے نوں بچن کیتا, پتر جی آ برہمن دیوداس یہی سپتنی نوں کھو کے لے گیا اتھوں والا بسی پٹھانے والا جابر خان, تے تسی آ سنگھ لے جاؤ جن چاہیے بولو. بھائی ویر سنگھ جی نے 25 سنگھ لکھے نے, کہنے 25 سنگھ مہاراج نے دتے چنویں چنویں جوہے لے لے بابا جی نے نال. اس وقت پھر شام دا وقت سی, رات رات ہی یہ کام کر کے سویر نو بابا جی واپس مڑے آئے سی.
0: بلی ترنگم پارشو بزین
1: بہت سندر تکڑا گھوڑا مہاراج نے بخشش کیتا ہے.
0: گھر کھپرے تھر کے تھن پین
1: تکھے تکھے تیر سونے دے پتھے بھر لے اس وقت.
0: دج کو دکھ چھینی کھل دارا
1: وہ جڑا برہمن سی گا بڑا دکھ سی انہوں, کیونکہ وہ استری کھو لئی سی.
0: دوہی دین دین لکھ مارا
1: کیونکہ غریب جان کے انہیں ماریا, انہیں اتھے آ کے اپنے گرو گھر دے مورے دوہی دتی ہے فریاد کیتی ہے آ کے.
0: بسی بسی ایک تس میں بسے کر انہائے خوشی یت ہسے.
1: ایک بسی ہے بسی پٹھانا جیڑی پرلے پاسے ہوشیارپور ضلع چ پیندی ہے, اتھے دے بسن والے جیڑے پٹھان نے اتھے دی دارا جا کے استری بسی اپاو لے کے گئے نے, اتھے جا کے تسی حملہ کر کے وہ لے کے آنی ہے.
0: کری کر انیائے

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہاں دے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط عادتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ اکٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے. جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا, وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی. اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا. پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جاگاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے. سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو, وہ دا پلا بھی ہوئے گا. اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا. سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی. آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے. رسنا نوں کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو, ست نام شری واہے گرو.
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے, انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئے اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پریانک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگدا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਵਿਤ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਵਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ

0: پلے دے وچ اپنا شرماؤندے ہوئے نے کہ میں ہار گئی ہاں ایرے سامنے منہ چھپا لیا
1: ست گر سہت سبا سب سنیو ارتھ جتھاوت جم اے پنیو
0: جنہیں نے ارتھ کیتا بھائی تنہ سنگھ جی نے ساری سنگت نے اس وقت ارتھ سنیا
1: سن چندن کوی تاج ہنکارا ہاتھ جوڑ گر ساتھی اچارا
0: چندن کوی دا ہنکار ٹوٹ گیا ہاتھ جوڑ کے گران دے اگے اس طرح بینتی کردا ہے
1: مہاراج بل نے بدھ کیرا کرامات صاحب کو چیرا
0: اے سچے پاتشاہ ایتھے کوئی بدھی دا بل نہیں چلدا تہاڈے کول تاں تسی تاں مالک ہو شکتیاں دے اتھا شکتی تہاڈے اندر اس کر کے ساڈے ورگے پہلا تاں بڑا اکڑدا سی جد کوی جی نے ارتھ سنائے دھنا سنگھ جی نے پھر چپ کر کے نمرتا چ آ گیا ہنکار ٹوٹ گیا تہاڈے سامنے نہیں مہاراج اسی کچھ اچارن کر سکدے ہیں
1: گرو نہ چلے آپ کے آگے
0: کہن لگیا مہاراج اے ہنکار جڑا نا تہاڈے اگے نہیں چل سکدا کسے دا
1: سمرے نام بنامن لاگے
0: اس کر کے جڑا نام تہاڈا ایک بار لے لے نا کبھی کوتا رچن تو پہلا آکھ دے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج منہ پچرا شاستر کھٹ پنگ گرن چڑھ جائے اندھ لکھے بد رو سنے جو کال کرپا کرائے باجا تہاڈا نام لے لو نا وہ بندہ کوتا رچن لگ جاتا جویں دسویں پاتشاہ نے کہا سی جدوں گرو گرنتھ صاحب کی رچنا ہوئی ساری کتھا کرتی مہاراج نے نو مہینے نو دن نو گھڑیاں نو پلاں وچ گرو کی کانشی دم دما سال کہندے مہاراج جی آہ دوات شاہی کلم بج گئی نے یہ کی کرنا ستگرو کہندے لاگے جڑا چھپڑا ہے چھڑ دیو ایتھے سندر ایک سروور بنا دیو جڑا کوئی بندہ موٹی بدھی والا بھی ایتھے آ کے اوڑا ایڑا ایڑی سسا ہا ہا ساری پینتی اپنے انگل دے نال ایتھے لکھ دیا کرے گا ریتے تے تے پھر اے سروور چ پہلا نہاوے دیکھ کراوے ارداس کرے ایتھے پینتی لکھ دے گا وہ جنہ مرضی بیل بدھی موٹی بدھی والا ہووے ایتھے گرو کی کانشی ہے سروور نہاؤن والی ودوان بن جاوے گا انہوں سوجھی ہو جایا کرے گی اس طرح ستگرو مہاراج نے تو آپ بڑا کچھ دتا ہے اور آپ گھر بیٹھے بھی بڑی موج لگی بھی کی جانا دم دما صاحب تو یہ تو بھائی سارے بےنتی ہے کہ پہلا جدو بچے نو اڑا اڑا لکھنا شروع کرونا ہے پہلا دم دما صاحب لے کے جایا کرو اتے سروور اشنان کرایا کرو تے انگل فڑ کے اتے پوری پینتی انہوں لکھوا کے ارداس کرو کہ مہاراج اے سکھ بچہ ہے تہاڈا بچہ ہے یہ ودیا کی دات بخشو اتے انہیں بڑے ودوان بنے نے 48 سکھاں نے اتے سنگا نے کتھا سکھی ہے بدھے مکت ہوئے نے ایوں جڑے بھائی گرو نے راہ دکھائے نے آپ انہاں رستے تے چلن دی لوڑ ہے تا کبھی کہندا جڑا دھن گرو گوبند سنگھ کہہ دیندا نا وہ اپنے آپ ہی کوتا رچن لگ جاندا ہے
1: تب کلگی تر بات سنایو تنا سنگھ جو توئے بنایو
0: مارا سچے پاتشاہ کہندے چندن کوی دے باہروں دا ہنکار ٹھیک ہو گیا ہے اندرلا ہنکار نہیں دور ہویا مہاراج نے اشارے نال کہا بھائی تنا سیاں انہیں تو اپنا سویا سنا دیتا ہے وہ جہاں سویا ایک تم بنایا جا وہ تو یہ سنا لیا یہ پوچھیے تے ارتھ کر کے سنا بھائی آپ یہ بھی تو پوچھ لیے چندن کوی نو پوچھیے تیرا دماغ کنا کا بدھی کنی کا یہ پرکھے لے لئیے جرا
1: سو پٹ اس تے ارتھ کراؤ سنو پلے پن آپ سناو
0: مہاراج کہنے سبا چ سنا بھائی یہ کو ارتھ سنتے ہیں تے جی نہ آن گے پھر آپ سناو گے سارا سنگت بھی سن لو
1: سبا بکھے جا ست گر کہو آشا سکل سنگھ نے لو
0: جب سبا وچ مہاراج نے بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پایو میں سویا کرو سنایو
0: اس وقت کہنے ارتھ تم کر بئی اس طریقے جڑا سویا سنایا ہے تو وہ سویے کے ارتھ دو سویے نے ابے تو بھاو دو سویے بنائے نے انہوں کا ارتھ چندن کبھی تنا تین مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پردیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قوم مرے رب کے پرسے کبھو نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دوست دائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
0: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکتے جویں انہیں تاں سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھا ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تاں وہ مچھی جیڑی آ وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیاں نہیں مردی کلتا تو یوں درسا ہے پر یہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جہاں یہ کما ایک تھان تو چکے دوجے تھان سے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جانا یہ سارے کوتا اس ڈنگ کی بنائی ہوئی ہے کہ کسی بندے نو جی پہلے سنا دیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدو سنایا چندن کبھی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا وہ زور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد چا ارتھ پھر کر کے سنا ہن
1: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
0: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی زور لا ہٹیا مڑک آ گیا منہ تے پھر زور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی
1: رہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہو بسالا
0: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیوا کر لیا ہوں دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
0: بڑی بےتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے تو بڑی بڑک ماری سی آ کے ہوں کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گرا دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بےنتی کرتا ہے مہاراج ہوں تسی کرپا کرو جی
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
0: گرا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ بےنتی کر لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڈ پاگے
0: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے تے یہ جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نا کھل مورخ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تے جی مہر ہو جاوے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون جہ سمتا تن کیرے
0: انہاں دے برابر تک کون کر سکتا جنہ تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
0: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہ یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابر تا وہ کوئی نہیں کر سکتا
1: بولے او دین گرب جب ہرے
0: جدو ہنکار دور ہو گیا نیواں ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گر سو بھی راکن کریو،
0: اس کر کے مارا سچے پادشاہ نے او بھی رکھ لیا، کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کڑتی ساری، ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا، تینوں بھی اسی اپنی سبا وچ رکھ لینے ہیں 52 کویاں وچ۔
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے،
0: اس طریقے نال انیک گنوان آ کے سبا دے وچ رہے نے۔ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کہ کہنا ہوں دس تا دو تنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے، وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے، مین مرے جل کے پرسے کب ہونا، آ بشرام ہے، کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے، کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے، مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں، کہنے میں کوتا جی ایک کنڈی رکھ لئی، وہ این کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے، نین مرے جل کے پرسے کم ہونا، پانی دے سپرش کیتے ہیں مچھی نہیں مردی، مرے پر پاوک پائے، پا جے انو اگ وچ پا دیے تو مر جاندی ہے، کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی، نین مرے جل کے پرسے، ایتھے میں بشرام لاتا، تے ایسے پرکار کم ہونا مرے پر پاوک پائے۔ جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے، کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے، کھلر گیا برا حال، پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی، کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کدے بند ہوندی کدے بوجھدی، کہندے اے دسو کی گل ہے، بندہ چکر چ پی جاندا بھی بند ہوندی بوجھدی، مینوں وی کسے نے چکر پا تا، نال ہتھ دا اشارہ کردے نے، کدے کہندے بند ہوندی کدے بوجھ، نال اوں کری جاندے نے، میں بھی خاصی دیر بعد مینو سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تے بجھنا بھی اہی گل ہے، جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے، تو اس گل کی اینی کنڈی ہے کہ عام بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی، اکھر دونوں ایک ہی نے۔ اسی طرح کوی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہ بھی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے، کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد، جے بکار آ جائے تا مر جانا، یہ الٹ گل لکھی ہے، پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے وہ پرلے پاسے لا دینا، ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے، جے بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا ہے۔ اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے، اسی طریقے نال سارے ارتھ جہے یہ بچار کے تنا سنگھ جی نے جب سنائے تو چندن کوی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا، کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کویت سناوے،
0: ہن کوی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچارا ہوندیاں نے، انیک پرکار دیاں کرتاواں سناؤندے نے، ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نوں سناؤندے نے، گراں دی پرسنتا ہوندی ہے، کیوں ستگرو جی نے ہریک دی قدر کیتی ہے، ہر ایک دی ودواناں دی جوڑیاں دی قدر کیتی ہے، اسی پرکار بانی پڑھن والے دی قدر کیتی ہے، سار پرکار دی ساکھی گرو گھر دے وچ ہے،
1: بخشش لیت مہا من بھائے ریجر دے گن نے ادکائے،
0: بہت جنہاں دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے، او بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں تو، اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو، کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے، سیدھے رستے بھی لایا، اور سنگت لئی بڑے یہ جنہ پرسنگ آپاں سرون کردے ہیں، کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تاں ہی کہندے نے کہ دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے، پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی، وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے، جنوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناں دا ہی نہیں پتا ہے، جنوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے، کنے ودوان نے، کنے جوڑے نے، مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا، سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہے گرو پنڈار ہے، پنڈار گناں دا، دسویں پاتشاہ وہی نے، آپ ہی پرمیشر نے، گناں دے پنڈار نے، ستگرو مہاراج نے آپاں نوں وی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کوتا سنا دیندا تو بڑے خوش ہوندے، اس کر کے ہن بھی گرو گھر وچ ساڈے بہت سارے کوی جن آؤندے نے، کوتا سناؤندے نے، ٹاڈی آؤندے نے، کویشر آؤندے نے، یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہندے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہندے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑیاں کوتاواں لکھیاں بڑیاں سونی سونی لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدو شری حضور صاحب لنگر صاحب دے پچھلے پاسے جڑا استھان ہے مہاراج جی کا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ جا کے کہنا ایک خدائے پی ایک خدائے دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پی تین خدائے کہنے مہاراج ایک خدا تھی تین کہتے ہو مہاراج کہنے تین نہیں ہے خدا ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے وہ تو تھی ستکار دوں ایک خدا ہندوؤں میں ہے وہ ماڑا ہے ایک سکھاں وہ بھی ماڑا کہنے جیڑا جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے بھائی ویر سنگھ نے بڑی سویا کوتاواں لکھیا ساری چھوٹے رہن کی چاہ سب لال نہ ہویا کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا کہنے اگ کی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو دھوندے رہو جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ اے بندے کا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا جد کہنے سنگتے چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وٹ بھاگا میلا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاؤ دتا تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھا رنگ گرتٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر باڑ نہ

0: ان سارا نو ہی مول منتر دا پاٹھ نورت کر دینا اتوا جب جی صاحب دا پاٹھ ان سارا نورت کر دینا پر جے کوئی بندہ کرے جے کوئی محنت کرے جے کوئی بندہ ابھیاس کرے جے کوئی بندہ آکھے لگ جائے تا جے اپنی من مرضیاں کرنی اسی پڑھے لکھے ہاں سانوں بڑا گیان ہے پھر تو اتنے بھی آن کی آپ لوڑ ہی نہیں کھا رہے لوڑ ہی نہیں کیونکہ گیان ہی پہلے بڑا یہ گل نہیں آپ صرف سنن آئے ہیں منن آئے ہیں کماؤن واسطے اتنے آئے ہاں
1: مکت جگت اتم پد پاوے سکھی ہوئے اوگت جاوے
0: مہاراج کہیں انہوں مکتی دی جگتی پراپت ہو جاندی اتم پدوی مل جاندی سکھی ہوئے اوگت جاوے اوگت نہیں جانا ایویں آوا گاؤں چ نہیں تریا پھرتا بے گتا نہیں مرد سکھی ہو جاتا ہے جب جی صاحب کی مہما آپ سمجھی نہیں ہلے تک آ کے جدو بہادر شاہ نے ہونا سی مہاراج کو بےنتی کی اٹھویں پاتشاہ کو مہاراج بہت پریشان ہے ننگے دی رانی ستگرو کہتے جب جی صاحب کا پاڑ کر کے جل دے رہے ہو جب جی صاحب کا پاڑ کر کے جل دتا بہادر شاہ نے جنم لے لیا ایسا بھی کدے آ جا من دے کدے آپ گرستی ہوں کئی گلیں تھی کہو گے یہ گلیں کرنی نہیں چاہیے لکو لینیا چاہیے دب لینیا چاہیے پھر جی میں اتنے لکو لوں گا پھر تھی ہور کسی کو بھجو گے اس کر کے اتنے ہی سن لو ایسا ہوئے کدے کوئی گھر دے بالک نے جنم لینا ہوئے اٹک پئی ہوئے بالک جنم نہیں لینا سارے بڑے پریشان نے کرپان لے کے مانج کے ایک کولے چ پانی لے لو تھوڑا جہا وہ کرپان فیری جاؤ جب جی صاحب پڑے جاؤ وہ جا لو بیبی نو چکا دیو بالک جنم لے لوے گا سوکھا ہی کیوں اٹھویں پاتشاہ نے جل نہیں بھیجا بہادر شاہ جنم ہی نہیں سی لینا مہاراج سچے پاتشاہ ہس کے کہندے اڑیک رہا سانو آؤ جب جی صاحب دا جل سکٹ کر کے بہادر شاہ ساری زندگی گرو گھر نال جڑیا رہا مہاراج کہنے جیڑا جمن تو پہلے جب جی صاحب دا جل چک لوے جی ماتا چک لوے سو اس کر کے کئی پوچھیں گے کی کرنا چاہیے خاص کر کے ماتاواں نو بینتی ہے سنے کیسی اشنان روز کر لو تو بہت ودیا گل ہے پورے سمے تک جب جی صاحب دے پانچ پاٹھ روز کرنے چاہیے نے پھر جڑا بالک جنم لوے گا وہ گرسکھ ہوے گا تمہوں کہن کی لوڑ نہیں پت گردوارے چلیے پت تیس رکھ لی پت تر لی وہ پت تو پہلے ہی بہت تیز ہو جانا کیوں جب جی صاحب کے پاڑ جو ہوں آزاد ماوا ٹی وی دیکھ رہی نے پھر پت ایکٹر ہی جمد جم دیا کہ کیس کٹاؤ جلدی میرے بیڑیاں سگٹان ول دھیان نشیاں ول دھیان اس کر کے بھائی گرو صاحب نے تو آپ بہت کچھ بخشیا پر اپنا جہاں نا بھروسہ یقین اس پاس جانا نہیں ہے
1: جو بھوجن پر کرے اچارن ودیرد ہوئے ان بکارنا
0: مہاراج کہہ رہے جی کسی بھوجن کرنا ہے لنگر تیار کرنا ہے اتے جب جی صاحب کا بہ کے پاٹ کری جاؤ ود ہے رد ہوئے ان کہہ رہے تھوڑے روٹی چ کمی نہیں آؤ گی جن مرضی سنگت نو برتا لو کول بہ کے پاٹ کری جاؤ پرشادے دے پرشادہ کدے گھٹتا ہی نہیں ویسے بھی پرانیاں مائیاں بہت گرسکھ پرواراں چ ایسا دیکھا ہے جدوں بھی آٹا چھاننا جب جی صاحب رم کر لینا آٹا گننا جب جی صاحب چل رہا ہے پاٹ روٹی پکاؤدیا بانی پڑھ رہی ماتا سبزی بناؤدیا بانی پڑھ رہی ماتا کھان والا جدوں منہ چ پہلی بروکی پاؤدا ہے وگاس وچ چلیا جاندا ہے کی پایا ہے سبزی تو ساڈے گھر بھی یہ جی بنتی آ پر عجیب جی سواد ہے وہ تینوں نہیں سواد دی سمجھ لگنی تے گھر چاٹ نہیں ہوں تے تو جب ادھر آٹا گوندے ادھر گالا کٹدیا ہوں پھر اتنے سواد کی آنا وہ اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے جی تسی کوئی بھی کام کرنا تائیوں کہہ رہے چوبی گھنٹے نام جپی جاؤ بانی پڑھی جاؤ ہرک چیز اتنے پرواہ پہنتا ہے کنک کے بیجن تو لے کے بڑھن تو لے کے پساؤن تک روٹی بناؤن تک پرانے سمے سکھ پاٹ کرتے ہوں سی ہوں تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے نے رد سدھ ورس جاندی جب جی صاحب نال کسی گل کا گاٹا نہیں ان بیکار نہ وہ ان تھوڑے شریر بیکار یا بگاڑ پیدا نہیں کرے گا عام طور پہ جب روٹی کھائیے دیکھو جی گرہن کر کے دیکھ لو تھوڑے دن گل دو مہینے تین مہینے پریکٹیکل کر لو

0: ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
1: ਗੋ ਹੱਤਿਆ ਸਮ ਜਗਤ ਜੂਠ ਪੀਰਜ ਮੇਰ ਲਿਆਏ।
0: ਇਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।
1: ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਫੈਲਤ ਸਹੀ ਕਲ ਕੀ ਐਸੀ ਵਾਏ।
0: ਸੋ ਇਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੂਟੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੀ ਇਕ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੰਨੋ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ।
1: ਪੋਤੇ ਥੋਮ ਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂ ਨਿੰਦ।
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੀਰ ਗਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਵਿਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਗਊ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੰਨਿਆ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਪਾਰਵਤੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗਊ ਦੇ ਕੰਨ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਧਰਤੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਊ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦੱਬ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਦੱਬ ਗਈ ਗਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਲਸਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਊਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੂਲੀ ਇਹ ਲਸਣ ਇਹ ਪਾਠੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
1: ਜਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬੀਜ ਤਿਸ ਤਿਆਗੀ ਪੂਸਰ ਪਿੱਤਰ।
0: ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ, ਦੇਵਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
1: ਸੋਈ ਡਿੱਜ ਕੇ ਸ਼ਵ ਕਯੋ ਸਾਚੀ ਤਿਆਗੀ ਮਿੱਤਰ।
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਥਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।
1: ਤਾਂ ਤੇ ਹਮ ਛੋੜਿਓ ਸੁਣਿਓ ਕਯੋ ਸੰਗਤੀ ਬਰਜ।
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਬੀਜ ਆਇਆ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਤਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰੈਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼। ਚਾਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ, ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ।
1: ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਮਨ ਰਹਿਤ ਜੋ ਤਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਸੰਗ।
0: ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਛੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ تمباکو پینے والے اتنا نقصان نہیں ہوں جنہ وہ دھوئے نو سنگن نال کینسر ہوں. ہولی ہولی دنیا نہ اتھے ہی آئے گی سما لگے گا تھوڑا جا. کہنے نے خوار ہوئے سب ملیں گے, اخیر جا کے کہن لگ جان گے ہاں ماڑا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہنے جتھے بھی کوئی تمباکو کی ورتوں کرتا کوئی پیندا کرتا او دا سنگ چھڑ دیو.
1: مرن مرے تو آت بلو جگت جھوٹنا انگ,
0: مرنی مرے تو آت پلا جگت جھوٹنا انگ. اینو انگیکار نہ کرو, انگ نال نہ چھاؤ, سنگو نہ. مہارا نے رہت نامے وچ بھی لکھیا ہے جیڑا سکھ ہو کے تمباکو دا دھواں سنگے سو تنخائیا قرار دیتا جاندا ہے. اسے کر کے ستگرو اتنے کہ مر جے پاوے میرے لو مر جے شریر چھڑ دے پر تمباکو دا سنگ نہ کرے.
1: تنت تمباکو سیویے دیو پتر تج جائے.
0: مہاراج کہنے جے تنک ماتر تھوڑا ماتر بھی کوئی تمباکو دا سیون کر لے ان چنگیاں روحاں ساریاں ہی چھڑ جاندیاں نے. کیا دیوتے کیا پتر کیا ہور کیا او بندے تو تا او بہت نفرت کرتے ہیں. آ جڑے ہن کہندے نے اسیں او کہندے رام چندر جی تا بڑے پوتر بڑے. رام چندر جی نے تا پچھے پرسنگ آیا سر تے دستار کشہرا بھی پاؤندے سی, سری صاحب بھی رکھتے اپنے کولے. انہاں دے تا کیا کہنے ہیں, اوتار سن. پر جڑے ہن لوگ کہندے اسیں رام چندر جی دے ہے گئے ہیں شاگرد یا پیروکار انہاں دے ہیں, تو وہ مینو یہ نہیں پتا لگتا راون دے پیروکار ہیں کہ رام چندر جی نے. آدت تو ساری راون والی ہیں انہوں دیا, راون دے تو برابر کرم کرتے ہیں. تو ادا کہ اسی رام چندر جی دے شردالو ہیں, کوئی کہنا اسی کرشن جی دے شردالو ہیں. تو یہ کرم بھی تو وہ جی کرن نا. تائیوں مہاراج نے اتنے کہا بھائی یہ بوٹی تو بہت ماڑی ہے, جہاں یہ سیون کرتا وہ بھی سنگ نہ کرو.
1: پانی تا کے ہاتھ کو مدرا اگ مدرا سم اگ دائے.
0: مہاراج کہنے یہ شراب جڑا تمباکو پینے والا بندہ ہے, ہن تمباکو بیڑی سامنے پیندا تو انہوں آپ کہیں بھائی دہی پانی پینے نو, کہندے وہ ہاتھوں پانی لے کے پینا کیویں ہے؟ کہندے جویں کسے کولوں شراب لے کے پی لیے. شراب دے برابر تمباکو والے دے ہاتھوں پانی لے کے پینا تھوڑے جی تو اپنے آپ تے کنٹرول رکھ ہی سکتے ہیں. ایویں اگلا کچ کا گلاس جہا بھر لیا دکانوں سے دوجے تیجے تھاواں تے اتنے ماڑا جا سنکوچ کر لو. ان پوچھ لو ٹوٹی کتھے ہے بھائی, ٹوٹی تے پانی سیدھا پی لینے ہیں, نلکے دے پی لینے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں جنہیں لیا کے پانی فڑا تھا وہی پی لیا, یا سفر وچ اپنا گلاس رکھو اپنے کولے. تو اس کر کے ہولی ہولی ساری دنیا اتھے ہی آئے گی. آ جڑے سکے نے, سکے ایک روپیہ دو روپے پانچ روپے, کہندے اے دے تو بڑیاں بماریاں آئیاں نے. نوٹاں نال بہت بماریاں آؤندیاں لگ لگ کے, کٹاڑو رگاڑو جنے بھی آؤندے نے. اس کر کے ساریاں چیزاں پوتر منیاں جاندیاں نے, ہر جگہ دے اتنے پوترتا چھائی پی ہے. تاں تے کل جگ دے وچ بہت بچ کے چلن دی لوڑ ہے.
1: مدرا دیتا سبت کل بھنگ دہ تن ایک.
0: تو یہ جڑا مدرا ہے شراب, یہ ست کولاں گالدی ہے. جہاں شراب پیندا اوہدی ست کولاں گلدیاں نے. تے بھنگ جیڑی ہے یہ شریر دا رہن کھ نہیں دیندی, ستیا ناس کرنی شریر دا.
1: ست کول دیتا جگت جھوٹ نندا دہ انیک.
0: سو کول وہ بندے دی گلدی ہے جہاں تمباکو پیندا, تے نندا جیڑا کردا اوہدا تا پتا ہی نہیں نا. نندا کرن والے دیاں تے ساریاں کولاں کوئی گنتی ہوئی نہیں, انیاں اوہدیاں کولاں گل جاندیاں نے.
1: تجے تمباکو منک کل ادریا در پروان.
0: جیڑا بندہ کل یگ دے وچ تمباکو دا تیاگ کردا وہ پرمیشر دے در تے پروان ہے, وہ ادریا ہے, وہ دا بھلا ہویا ہے.
1: پوری پریت اس بھاونا سفل کمائی مان.
0: وہ دی بھاونا پوری ہوئی ہے, وہ دی کمائی بھی سفلی ہے.
1: شاستر اکھا جیاں کو کہے اپے آمد.
0: ہن اکھاج ہوندا نہ کھان والے چیز, تے اے جڑی ہے نہ کھان والے چیز ہے تمباکو. تے شاستر یہ کہنے گرنتھ یہ کہنے نے سارے جنے وید شاستر, تو یہ نال نال کی لکھیا کہے اپے آ مد. مد ہوندی شراب, یہ ہے گی اپے, ایک ہوں پے پین والی چیزاں، یہ نہ پین والی چیز ہے شراب، نہ کھان والی چیز ہے تمباکو.
1: نندا کہے نیچ نے پرک کسنگ کبوت،
0: جیڑی نندا انہوں کہا شاستر دے وچ نیچنی، نیچنی ہوں چنڈال عورت، کہہ دے نندا سارے تو پیڑی چنڈال ہے، جنہوں چمبڑ جاندی ہے وہ ستیا ناس کر دیں دی. نندا نہ کرو، نندا پلی کسے کی نا ہی من مکھ مگد کرن. اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے نے تے اہ جے پرکھاں دا جڑا نا کسنگ بندہ مورکھی کردا، اہ جے بندیاں دا کسنگ نہیں ہوندا، سنگ تا نہیں ہے، اہ جے بندے دا تا سنگ بھی نہ کرے، تمباکو پین والے دا، شراب والے دا، نندا کرن والے دا، جگلی کرن والے دا، پیڑے بندے دا سنگ نہ کرے.
1: کوڑی چڑھنا خطر کا بپر چڑا جو بیل،
0: پرانیاں کئی چیزاں کوڑی نہیں چڑھنا خطری نے، بیل نہیں چڑھنا برہمن نے، کہنے یہ ماڑا منیا ہے.
1: کوڑ چڑے سنیا ست جو ناری پرکن کھیل،
0: یہ ماڑا ہے کہنے جی سنیاسی ہو گئے ہن گھوڑیاں تے چڑھیا پھر وہ بھی چنگا نہیں لگتا، وہ سنیاس جو لے لیا انہیں، پھر ناری ہو کے پرکھاں نال کھیل لے، کھیڈاں کھیڈنیاں آ کئی پرکار دیاں کھیڈاں گنیاں جاندیاں نے، کھیڑ کھیڈنی جا اوتاں پریتاں دیاں کھیڈاں وی مان لو، جا ہور طرح دیاں کھیڈاں مان لو، جا باجیگراں دیاں کھیڈاں مان لو، پاو اے چنگا نہیں سی منیا جاندا انہاں گلاں دے تائی، تاں ستگرو کہندے اے ماڑی گل ہے.
1: پنڈت ایرکھاوان جو شودر پچھ میں بپر،
0: پنڈت ایرکھاوان ماڑا ہوندا ہے، شودر دے پکھ دے وچ برہمن ہو جاوے وہ بھی ماڑا ہوندا ہے.
1: راجا ہوئے وڈی لے مصر گیانی کھپر،
0: کہنے راجا ہو کے وڈی لوے وہ بھی ماڑا ہوندا ہے، تے گیانوان ہو کے کسی نال ایرکھا کرے وہ بھی ماڑی گل ہے، وی انہاں تو گیانوان ہے پھر تو ایرکھا کردا چلا گیا نہیں، بندہ تا ایرکھا کرے، گیانوان ہو کے ایرکھا نہ کرے.
1: کنیا جاری برد کام بہ ناری پرسنگ،
0: کلجگ دیا کچھ ریتیاں ایسیا دسیاں نے، مہاراج نے خالسے نے سچیت کیتا ہے دے وچ کہ بہتا زیادہ پریتی لاؤنی استریاں دے نال یہ خالسے دا کم نہیں ہے، عام لوگ جو مرضی کردے پھرن، دنیا اندر بہت پٹھے پٹھے کم ہوندے نے سارے جاندے نے، پر مہاراج کہے نا بھائی تسی جی ہن امر چھک لیا گرو والے بن گئے ہو، ستسنگی ہوں تا ماڑے کرم ایسے کدے ہونا چتونا ماڑا خیال نہیں. ایتھوں تک گرو ارجن دیو جی نے ہوں آپاں نوں کہتا کہ پرترے روپ نہ پیکھا نیتر، ان اکھاں نال پرایا روپ نہیں دیکھنا، بگانا سنگ نہیں کرنا، بگانیا تھاواں تے نہیں جانا، ویسواں آدھ کول نہیں جانا، ایویں تھا تھا ترے رہنا، گرودوارے جاؤ تا بانی پڑھو، نتنیم کرو، سمرن کرو، سیوا کرو، اے چنگے کام کرو، نہ کہ جڑا ہر وقت ماڑے کرماں دے وچ پرورت ہونا ہے.
1: بیا دام دے کھر ویرج لے بیل نپنسک پنگ،
0: بیا جڑا پیسے والا کرنا، پیسیاں دے لین دین کرنے، داج آدک وی منع کیتا مہاراج نے، پھر بیا جڑے مل خرید کے کرنے نے، کسی نو بھی مل خرید کے لیا دے لوگ وہ بیا کرنے، مہاراج نے تا سارا کچھ منع ہی کیتا ہویا، وہ گل ٹھیک ہے بھی آپا کدے سنیا نہیں نا چیزاں نو، پھر یہ پرانے سمے دے وچ کھچر آدک نو جنم دواؤندے سی غلط ڈنگ نال، وہ مہاراج نے منع کیتا، کہندے قدرت دے اصولاں دے ورد نہیں کام کرنا کوئی، اسے پارک اسی طرح کہندے نے جڑا ہے بیل آدک نو ماڑا کر دینا، تو اسی پرکار بیل نو ایک سوٹی دے نال اگیوں تکھی جی میخ لوا لیندے نے، پھر وہ میں تا عام طور تے دیکھیا، تسی بھی دیکھیا ہونا، سارے ہی دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ کئی جڑے شہر وچ جمے پڑے انہوں نے بیل ہی نہیں دیکھا ہوں چج نال، پہلا لوگ بڑا بھڑا کام کرتے ہوں بھی کرتے ہیں، بیل نو آر مارنی پچھو تکھی میک ماری جانی لتاں تے مارنی کتے وہ پھر تیز ترتا وہ نال، مارا کہنا دسو ایک جمان تو بنا بچارا جیو ہے انہوں تھی دکھ دینا کنی ماڑی گل ہے، یہ ستگرو جی نے ہٹایا نہ بھائی کسی جی نو دکھ نہیں دینا.
1: تین لاد پر بستر لے اچیشت بھوگ کل ریت،
0: کہنے نے ایک تا دیکھو گو دے اتے کوئی چیز نہیں لدنی ہے، گو تے بہنا بھی ماڑا، گو تے سامان لد کے لے کے جانا، ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਰਮਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਲਓ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਵਰਤੋ ਬਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸ ਦੂਜਾ ਦੇਈ ਵੀ ਤੌਲੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਪੂੰਹ ਲਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਚਿਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਿਆ ਨਾ ਖਾਓ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੂਠਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲ ਰੀਤ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖੀ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ
1: ਜੀਵ ਜੀਵ ਕਾ ਅਪਹਰੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵ ਕਾ ਤੋੜਿਓ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ
1: ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਸੁਰਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ
0: ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗਵਾਸ ਜੀਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ
1: ਸਿਦਕ ਛੋੜ ਗੁਰ ਬਚਨ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਅਣਗਣੇ ਪਾਲ
0: ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਦਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਪਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
1: ਦਸ ਕਰਮਨ ਕੇ ਸਾਲ ਸੇ ਕਾਇਆ ਮਨ ਅਰ ਬਾਚ
0: ਮਨ ਬਚਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਸ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ
1: ਚਾਰ ਬਰਨ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੋ ਜਮ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਸਾਚ
0: ਚਾਰਾਂ ਬਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦਸ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਖਦਾ
1: ਹਿੰਸਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਦ੍ਰਵ ਤੀਨ ਤਜੈ ਇਹ ਦੇ
0: ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਛੱਡੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦ੍ਰਵ ਪਰਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ
1: ਰਨ ਚਿਤਵੈ ਆਨਕਾ ਅਸਤ ਵਸਤ ਨੈ ਕੇ
0: ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਤਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ
1: ਪਰ ਨਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤਜੈ ਤਿੰਨ ਮਨ ਸੀ ਤਿਆਗ
0: ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਛੱਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੈ ਆਨਕਾ ਇੱਕ ਅਸਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ
1: ਪਰਖ ਅਸਤ ਸਲਾਗਨੈ ਅਰਥਮੰਦ ਤਜਵਾਗ
0: ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਆ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਭਲਾ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਲਾਗ ਨਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਤਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਰੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਚਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੀ ਚੱਲਣਾ ਅਰਥਮੰਦ ਵਾਗ ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰੀਆਂ ਦੁਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ
1: ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ੀਐ ਸਦਾ ਕਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮੂੜ
0: ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ
2: وہ کہنا جی میں بھول گیا جی گلتی ہو گئی کہنے وہ بخشیا جاتا ایک بندہ گلتی کر کے کہنا میں کروں گا تے کی لینا جا میں کیتی ہو نہیں گلتی میں ٹھیک ہاں مہاراج کہنے مورکھ آدمی ہے پتھر دل ہے وہ نہیں بخشیا جاتا ہے جہاں وہ گلتی کر کے انہیں تو مانجا بھی گلتی ہو گئی میرے پاسوں
1: سدا شری گر بخشی گوڑ
2: سچے پاتشاہ نے خالسے نو سار روپ سو ساڈا سکھ جو پچھلی تک میں سارا بچن آیا ہے وہ ترن کا ایک پاؤ اسی دسیا سارا یہ ڈبن کی کوئی ریتی نہیں دسی یہ کمائی کرو جن نے بچن کہے نے ود تو ود کوشش کرو کہ گران دے بچن نو اسی کمائیے
1: نام جپن درڑ سادنا سکھ ہمارا سوئے
2: ساڈا تو اوہی سکھ ہے جیڑا نام جپتا ہے درڑ سادنا کرتا ہے درڑ ہو کے پاٹھ کرو سما خراب نہ کرو اپنا کلجگ نے سما خراب کرنا ہے آپ نے ود تو ود سما نام بانی سمرن دے وچ لاؤنا ہے
1: ترن پاوتا ایک ڈوبن کہے نہ کوئے
2: مہاراج کہنے میں تانوں ترن دے اپاؤ دسے نے اس پرسنگ وچ ڈوبن دا کوئی اپاؤ نہیں دسیا یہ جننے بھی پرسنگ کہے جننے گن کہے نے دھارن کرو بھائی یہ نال بندہ تر جاندا ہے
1: سمتا نمتا بنکتا صدق ثابتی جائے
2: ہوں جی سمتا ہوں سم درشٹی ہونا سارے ایک پرماتما دیکھنا پھر نمتا ہوں نمرتا ادو بعد بنکتا ہوں سرلتا یہ جڑے نا چنگے چنگے گن اپنے من دے اندر لیاؤ یہ اپنا صدق بھروسہ ثابت رکھو ثابت ہوں 100% گراں دے اتے رکھو
1: سو میرا نت ملیو موئے من تن موئے تس آئے
2: وہ میرا سکھ ہے وہ مینو روز ہی ملیا ہویا ہے من تن کر کے وہ میرا سکھ ہے
1: مرنے کا سہسا نہیں جیون لینا نام
2: ہوں ایک بندے وہ نے سنسار دے اندر کہ مرن دا انہوں ڈر ہی نہیں انہوں دے اندر بالکل ڈر نہیں جی مہاراج نے بچن کیتا نا جس کے سر اوپر تو سوامی سو دو کیسا پاو ہے اگے آ بولنا جانا مایا مد ماتا مرنا چیت نہ آوے اتے ارتھ تو ویسے ہو رہا پر نال رلدا ملتا کر کے لایا بھائی کئی بندیاں دے من دے اندر مرنے دا سنس ہی نہیں بھی میں مرنا بھی ہے پٹھے کام ہی کری جاندے نے کدے نام جپیا ہی نہیں ہے جنہ نے
1: سبھی دکھ سنس کت میں موہے بگارا کام
2: وہ ساری زندگی سارے کام جڑے کرتے ہیں پٹھے کام موہ دے وچ فس کے کرتے ہیں موہ کر کے انہوں کا کام بگڑیا ہے موہ وچ کیونکہ جنہوں مرنے کا کدے پہ نہیں آیا جیونے کدے نام نہیں جپیا وہ سنسار دے لوگ آشکت ہو کے جنہیں جیونے نام نہیں جپیا انہوں مرن کا کوئی پہ نہیں سارے دوشوں وچ آشکتی دا کام دا تے موہ دا جی نے کام بگاڑ دیتا ہے الٹ کام بھی کہندے نے کہنے جہے بندے نے موت دا ڈر نہیں رکھا اتے نام ہی جپیا وہ تو تر گیا جی نے موت دا پہ نہیں رکھا ماڑے کام کیتے نے وہ بندہ نہیں تریا
1: آدے کی اپما برے بری خوشامد نت
2: کھا کے اپما کری جانی خوشامد کرنی پھر خوشامد کر کے کسی تو کھانا پھر اس طرح دیا جہاں گلان نے کل جگ دے وچ اے ایسیا نہیں کرنی ایویں کھام کھا کھا کے پھر اپما کرنی بھائی بہت اچھا سی بھی اگے واسطے بھی آواں گے تیرے کو پھر بھی کھوائیں خوشامد کرنی مہاراج کہنے ایسیا گلان تسی نہیں کرنی ہاں
1: برا بہت بولن ادک برا پربتی مت
2: بہتا زیادہ بولنا بھی ماڑا ہے اس کر کے ایک تو بہتا بولنا نہیں بہت نہ ہی بولنا روز کہنے سری آنند صاحب دے وچ ایک پربتی دا بہتا متر نہیں بننا پربتی ایسے ہی ہوندے نے
1: نام نہ چھوڑے شاستر ہت سکھ سمالا ہو
2: ایک تا میرا سکھ جے بننا ایک تا نام نہ چھڑے نام جپی جاوے جپی جاوے ایک شاستر نال پیار ضرور کریو شاستر دا ہمیشہ تیاگ ہی کردیا ہوں کیڑی چیز گرہن کیتی ہوئی ہے اشنان ہے تاں ڈردے نے سویرے نہیں اٹھتے شاستر دا تیاگ کری پھردے نے کرپان چبھدی ہے سانوں اسی تاں نہیں پاؤندے نام بھی جپدا نام بھی نہیں جپتے تو مہاراج کہنے پھر میرا کہڑا سکھ ہے جے نام جپے گا شستر گرہن کرے گا ککار گرہن کرے گا پھر سکھ سمالا ہاں ہاں کہنے پھر میں انہوں ہمیشہ یاد رکھاں گا
1: مجھے ترک نہ کیجئے میری کرے نہ سو
2: مہارا سچے پاتشاہ کہندے میری سو نہیں کدے کھانی اس کر کے جیڑی میری سو کھانی ہے نا یہ نقصان حجتاں تے ترکاں نہ کرے کدے بھی من دے اندر لوکاں نوں حجتاں کری جانیاں ترکاں کری جانیاں ایسا کرم نہ کرے سو اس پرکار ساتھ سنگت جی مہاراج نے بخشش کیتی ہے بہت کچھ سمجھاؤندے ہر روز ستگرو مہر کرے یہ کہنے سکھی این ڈونگی ہے سکھی ادا تو بتھیرے سکھ پھرتے نے دیکھ کے کئی بار من چاہتا اخبار چ بھی بیٹھے بتھیرے اخبار فوٹو دن والے سکھ آپ بھی بیٹھے ہاں ہور بھی بھائی دیوا لے کے لبھی ہے تو سکھ کتنے سکھ لبھتا ہے جا جی چن گن ہو اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ اگے بےنتی کریے مہاراج سانو بھی سکھی بخشو نام کی دات بخشو جی سکھی نہیں بخشنی تو مہاراج سکھان کی دھوڑ بخشو گرسکھا کی ہر دھوڑ دے ہم پاپی

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: دھن دھن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیوں کے راہی سنگت کرتارتھ کر کے اس کے گوج بھاو سمجھایا سو ہوں سنگت نے بینتی کی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسنوں کریے پوتر گج کے آخو سات

0: اس طرح پیوں پیوں کے پھر وہ چمڑے دے اتنے چنگی طرح تکھا کرتا ہے جیڑا آتا وہ منہ لاؤندا ہے وہ سر لاؤندا ہے یہ کی انہاں لوکاں نے گراوٹ والے کرم شروع کر دیتے ہیں
1: پاک مکھ مونڈ پہ نپات تو پھراوے نت
0: ایڈا سونا رب نے منہ دیتا ہے بندے نوں تے اے ایڈا نپاک چیز وہ اتنے جیڑی ہے فراؤندے نے کڈا سونا منہ ہے بندے دا پر منہ دے اتنے یہ کڈی نپاک چیز نوں بڑے شوق نال وہ مورے بیٹھ کے بھائی آ میری داڑھی کٹ دے آ میرے کیس کٹ دے مینوں بنا دے بندہ اپنے جانی کے بندہ بن دے نے پر دھرم تو سارے بے مکھ ہو گئے
1: آگے کر دیس جیسے رانڈ کو کرم ہے
0: کہندے اے تاں بیسرا والا کرم ہو گیا کہندے اگے کر دے اپنا منہ کر دے نے اپنا سر کر دے دے نے ایتوں بعد کبھی جی کہنے میں انہاں لوکاں نوں کی آکھاں
1: شوبا لوک گت پر لوک کی بگار ہے موڈ
0: ایس لوک دی شوبا اتے پر لوک دی کلیان دونوں گلیں ہی انہاں لوکاں نے بگاڑ لیاں ہن
1: منڈن کرائے پھر پاک تے دھرم ہے
0: منڈن کرا کے کیس داڑیاں منا کے کہندے اے تاں دھرم ہے تینوں نہیں پتا اے تاں بڑا پرانا چلے آ رہا ہے سو جی میں ایک تیرتھ اتنے ایک بار اسی گئے سی جلوانا پنڈ پہنتا ہریانے اتنے بھی ایک تیرتھ ہے اسی کہ چلو تیرتھ دیکھی تو سہی جل گئے دیکھن اتنے کافی خستہ جی حال سی سارا ٹوٹیا ڈگیا جا کام پانی بھی ایویں پانچ سات بالٹیاں کھڑا ہونا بچ جل بجی لگی ہوئی اتنے ایک مندر سی پنڈت نو ملے میرے تیرتھ کا مہاتم کی ہے کیویں ہے اسی انہوں گل کیتی بھی یہ جڑا کیس کٹاؤنے داڑھی کٹاؤنے پرانے رشی منی تاں رکھتے ہوں سی وہ جواب دیکھو کن ہاسے والا سی کہندہ اصل جنگلوں میں یہ اس طرح چاقو نہیں سی نا ہوں میں کہ ایڈیاں تلوار ہوں سی تیر کمان ہوں سی کھنڈے ہوں سی رام چندر جی نے راون کاہدے ماریا شاستر ہی ماریا لیکن چاقو نہیں سی ہوں کہنا تائیوں تو ادو وال نہیں سی ہوں کہنا ہوں اج کا نواں یوگ آ گیا بلیڈ بن گئے چاقو بن گئے بال کٹنے والی مشین بن گئی پھر تا لوگ کیس کٹاؤ نے
1: کرو بتاون
0: یہ کیویں ہویا مہاراج یہ لوگ سارے ایک ہی راہ کیوں چل پے نے یہ سانو دسو
1: آپ پنت میں کرے رکھاون
0: وہ الٹ تھی پنت کیس رکھوائے نے بھائی کیس نہیں کٹنے یہ دیکھو دنیا ادھر جاندی ہے تو خالسے نے تھی ادھر توریا جب لا خالسا رہا نیارا نیارا پونا تو آپ ہی ہے جدو سر تے سندر جوڑا ہے دستار ہے داڑا ہے باڑا ہے باڑی ہے یہی تو خالسے کا نیارا پونا ہے جد گرو تیغ بہادر صاحب مہاراج سچے پاتشاہ شہیدی ہوئی مہاراج نے بھائی جیتا جی نے پوچھا دلی دے وچ کسے سکھ نے ہارا نعرہ نہیں ماریا کہنے مہاراج سکھ تو اتنے بہت نے دلی چ 1400 گھر ہے سکھان کا پر سارے ہی دک گئے کوئی نہیں بولیا ہے کیوں مہاراج ایک تو پچھان ہی نہیں آتی وال وول کٹے ہوں نے ادو بعد پہلے لوگ وال کٹ لیندے ہوں کوئی رکھ لینا کوئی کٹ لینا کچھ بھی مرضی کری جاندے سی کیونکہ بین کوئی نہیں سی گا تو اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ ویر راج جاگیا کہنے چنگا میں یہ جا خالسا بناؤں گا جی لکے گا تاں بھی لک نہیں سکے گا کروڑوں بچ ایک سکھ کھڑا دوروں پچھاڑیا جائے گا اور ایک سکھ بھی کھڑا بچ مہاراج کہنے اتنی پہچان خالسے کی بنا دیا گا اسی کر کے میں خالسے نو کیس داڑا دستار بخشش کیتی ہے
1: سن شری کلگی تھر تس کال کیوں پرسنگ سبن کے نال
0: سن کے مہاراج نے بچن اس وقت ساری سنگت نو اس طرح پرانا ایک پرسنگ سنایا کہ ایک کدوں تو جیڑی غلط مریادا شروع ہوئی ہے
1: راج پانڈون کو چھ بھئیو چرنکال بورو بت گئے ہو
0: جدو پانڈواں دا بڑا سونا راج چلتا سی ہولی ہولی کر کے انہوں دے اگے کئی راجے آئے انہوں دے کول دے وچ پھر ہولی ہولی کر کے سارا کچھ جدوں ختم ہو گیا
1: اپنند کو بھیچت مالک بدیو راج بو شتر نکالک
0: ایک نند گوت والے شودر نے اور انہوں وچوں ایک راجہ بنیا دھرتی دا انہیں پھر